0: kiek se ne tamo da ne dej, bajno da mata se rita tempa. No, nije bale, a feta gavata, Saudi, da akum da se nema uza, bat kini pisan.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.